Når jeg snart skal ha sommerferie og har sovet litt lenge og er endelig klar for dagen, åpner døra og går ut i sola, så tror jeg at det den låta der jeg skal høre på hver eneste dag. Perfekt soundtrack. Låta som heter Out and About, som du hørte med Lyder Rød, eller i hvert fall Lyder Rød ved roret og på trompeten. Og Lyder Rød, han jo stadigvæk aktiv, også med kvartetten Rød Quartet, som han har sammen med broren sin Aksel, men hvor du også finner Ola Høyer på kontrabassen og Cornelia Nilsson på trommer, og de ga nettopp ut en glimrende plate sammen, og derfra så får du One Half Step For Me, A Whole Step For My Brothers.